אורה 29 מינוט. סופר רולje verore në Jysk. Set kopshti 35000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.